0: seleccionados. Quack FM.
1: Eduana foi a primeira muller astrónoma da que se ten constancia e viviu na Babilonia do 2300 ao 2225 a.C. Eduana foi unha muller moi polifacética, célebre na Mesopotamia por ser tamén sacerdotisa na cidade de Ur e a filla do rei de Agade, e destacou principalmente no eido da política, da religión, da poesía e moi especialmente no da astronomía, xa que xa daquela Eduana creou unha rede de comunicación astronómica e dirixiu varios templos que tamén servían de observatorios e onde se facían mapas celestes e investigación sobre o movimento das estrelas e dos planetas, e se recitaban poemas. Como Eduana tiña recoñecido poder como a suma sacerdotisa, estaba autorizada a asinar os seus propios escritos como autora intelectual dos mesmos, xa que daquela a norma era que fosen reproducidos polos escribáns e non levasen a asinatura do autor ou da autora. E isto é o que nos permite que se tivera constancia dela, do seu poderío como científica, do seu traballo e da súa sapiencia. E foi o que lle serviu aos historiadores para considerala como a primeira autora recoñecida da historia. Eduana de Babilonia tamén pasou a posteridade por elaborar un dos primeiros calendarios que se coñece e por ser unha das primeiras mulleres en exercer o poder de ditar leis e nomear altos cargos políticos, polo que é citada en varios textos da antigüedade e tamén na actualidade. E mesmo o célebre escritor Eduardo Galeano fai referencia a ela no seu libro Los Hijos de los Días, cando cita textualmente: Eduana viviu no reino onde se inventou a escritura, agora chamado Irak. Foi escritora e foi a primeira muller que asinou as súas palabras, que ditou leis e que celebrou o placer de escribir, que é unha festa, como a parir, dar nacemento, concibir o mundo.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: El último peix atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que los cartos no son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futuro
6: es teu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

eran claros los días, risoña las mañanas, y era tristeza sua negra como orfandad. Iña se amanecida tornaba cua serán, mas que fora o viñera, ninguén yo ia esculcar. Tomó un día leve camiño do areal. Como naide esperaba, ela non tornou máis. O cabo dos tres días botou na fora o mar, e ali onde o corvo pousa, soia enterrada está. Acabades de escoitar o poema Soia, escrito por Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Follas Novas, publicado no ano 1880.

semellaba que os colonos eran os vós. Os maos, xa se sabe, eran os indios. Vivían en paz até eses días, mas chegaron os vós para molalos. Aplica, se queres, o conto, compañeiro, que nós somos os indios e os homes que veñen a matarnos non veñen con fusil, veñen con cartos. Acabades de escoitar o poema titulado O cine, do poeta contemporáneo Carlos Abeledo Maristany, extraído do poemario Poetas na Cociña 5, editado por Medulia a beneficio da Cociña Económica da Coruña, no Nadal do 2024.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

indiferente a auga que lambe os pés. A súa ollada traspasa a liña do horizonte. O pensamento vaga, na luz que se esvae, acaso recorda agora unha pintura de Orsay. Aquela mañá, o recendo do café, xente abstraída, pasaba indiferente ante o cadro, onde unha moza cuberta cun veu lixeiro contempla o mar na lonxanía. Inmersa na lectura dun libro que tirou da mochila, non é frío que comeza a sentir nas xemas dos dedos, senón a súa ollada tendida na inmobilidade azul que obscurece sen forma, sen lleira, ante un mar fatigado, no silencio do ocaso, lembra outra muller sentada fronte a outro mar, o pensamento unha presa de cinza cobalto na ánfora das mans.

Acabades de escoitar o poema titulado Muller sentada na beira mar, de Miguel Mato, pertencente ao seu poemario Terra Fría, publicado no 2015.

Teño unha cousa que dicir. Agora que xa non nos facemos dano. Aos teus ollos faltalles limón. Non máis Elizabeth Siddal para que me performes. Non máis pérfida memoria das outras cabezas caídas da hidra que houbo se cadra en mí. Non máis vestidos de frenética estadía neste peirao, nesta retagarda, neste preciso intre en que desisto. Non máis cabelo trenzado de soga, Rapunzel. Convertes en Justín. Bel, vólvese Ofelia. O meu remorso faime xémea da muller de Lot. Daquela, non máis voltas. Acabades de escoitar o poema titulado Non son a pin-up que ti buscas, da poeta contemporánea coruñesa Emma Pedreira, extraído do seu poemario Antídoto, publicado no ano 2018.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedaose de novo marcado polas altas presións, pero tamén os ventos de compoñente norte, eses ventos que achegan humidade dende o Cantábrico e, polo tanto, deixan o ceo moi cuberto durante a primeira metade da xornada. Ese estrato de nubes vai ser pouco a pouco rompendo, pola tarde veremos os ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, oscilaremos entre os 18 graus de mínima e os 22, 23 de máxima, temperaturas, polo tanto, bastante propias desta época do ano, iso sí, coa sensación térmica algo matizada por ese vento do nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo quedará hoxe de novo marcado na comunidade galega polas altas presións e os ventos de compoñente norte. Estes ventos achegan nebulosidade que cubren os ceos durante a mañá, principalmente nas provincias da Coruña e Lugo. As nubes que irán retrocedendo e pola tarde en xeral os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, hoxe descenden lixeiramente con respecto aos valores acadados onte, ainda así na metade sur de Galicia estaremos moi preto dos 30 pola tarde, 25 na zona norte, sensación de calor no sur, algo máis matizada no norte por ese vento de componente norte, vento nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, ¿qué tal? Rotendeiras e rotendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura, que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 de la tarde, aquí, en Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página web da nosa emisora, en cuacfm.org/directo, e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar. Que maravillosa, animámosvos a instalala xa.
0: Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com, e claro, tamén no radio co arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
0: Programo.
1: Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, Xis e Facebook, ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
0: E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes sociais. A todo. E xa sen máis, imos cara na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando xesco Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois isto é o noso programa número 538, un programa moi especial porque o último desta 17ª temporada. E como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Herbada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo de Nigures presenta, e aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo por se nos está escoitando, porque que aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno, de que máis falaremos, Gemma?
1: Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento da vindeira semana, xa que o último episodio desta tempada antes do verán, que non estamos nos ibos de vacacións de verán. Hoxe teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si recitarei en directo o meu poema Instrucións para sobrevivir ao solsticio.
0: Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nigures. Algunha das últimas cancións do seu último disco, ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.

ir por amores. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentilo salitre no corpo, li nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de San Juan.

0: Pues sí, comenzamos ya a locutar a nuestra agenda para esta semana, las asociaciones que hacemos con nuestra Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañana, miércoles 1, pues terá lugar a gala do 50 aniversario da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea Dadaneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas, con entrada de balde.
1: O xoves 2, dentro do ciclo Outras historias do cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais? E que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura? E como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
0: O Benres 3 organizamos con Sos Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de Sos Racismo, e terá unha duración aproximada de 2 horas e media. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André, 36 primeiro andar, no edificio do Círculo de Arte.
1: Na semana seguinte, o lunes 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, xornalista Claudia Morán. Este acto, moi interesante, será a 7:30 no noso local.
0: O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesans. Entrada é libre ata encher o local.
1: Vine. E xa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de la Dalí, Vida e Obra. Será ás 7:30 no noso local.

0: E imos a loco a xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. Dende as 19 horas no Foro Metropolitano está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agradorza.
1: Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 ás 7:30 no Foro Metropolitano.
0: A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos, en Recendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 ás 7:30 da tarde no Foro Metropolitano.
1: María de Bos Aires, a lendaria operita tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza. Será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
0: De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres 10 ás 8:30 da tarde no Foro Metropolitano.
1: Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Xen e Yvan Clown.
0: Imos coa música. No Coliseum haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro símbado musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
1: No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. Oxe, martes 30 ás 9 actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9 canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
0: E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos: Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de estudios abertos que reúne a obra de 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O Padroado de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña, na Casa Museo Casares Quiroga.
1: Vamos agora coa xenda da Galiza. Comezamos, como sempre, por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Johnny Mitchell, tamén escribiu dúas óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
0: E damos un chimpo a Ourense. Ourense Film Festival ofrece esta semana dúas proxeccións interesantes. Mañá mércores 1 de xullo ás 20 horas proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo ás 17:30 horas é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As dúas citas serán no Teatro Principal.
1: Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxetos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
0: Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Made in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo. Tocan os xovens dous ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
1: As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
0: Na Bela Vila de Pontevedra, a Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, á lectura e ao encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
1: Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Uxía, Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc a batería, Diego a gaita e frauta, Serjaño a guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, a 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.

Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide agora que ainda podedes, porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entregaredevos en ambaxes a beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora e productora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexamos un feliz verán.

0: Pois antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a isto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia de última hora. E é que o 12 de agosto vai haber un eclipse, non sei se o sabedes. Pero bueno, se o tempo atmosférico permite, teremos ocasión de contemplar un fenómeno que se dá moi de cando en cando. Un eclipse solar total que será prácticamente visible na súa totalidade para os que nos atopemos nas provincias da Coruña e Lugo. En xeral, en toda Galicia tamén será visible, aínda que con algo de menos intensidade de duración noutras partes de España e Portugal.
1: Bueno, sí, claro, estamos na sección Galicia Encantada de Antonio Reigosa. Seguimos, despois de escutar esa sintonía. O período de escuridade que vai afectar a nosa terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do sol pola lúa. Neste tipo de eclipse é a lúa a que nos tapa o sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
0: Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses tanto de sol como de lúa. Tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, para todos os seres vivos. Bueno, pues para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
2: Por suposto.
0: Perfecto. Bueno, pois
2: hai que tomar todas as precaucións.
0: Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda a Ciencia que temos en Coaque FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais, se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
2: Efectivamente.
0: Pero Antonio, si queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
2: Bueno, en primeiro lugar, hai que decir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindanés Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Lambaladouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas, e como consecuencia non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a eclipse pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a eclipse, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, manchan as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba, como tamén se pensaba das eclipses de lúa nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro, do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está o cabo do recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse, dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer, é dicir, calquera froito polo que pasase o luar da eclipse non se podía comer, e as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as excepcións, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poidan comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
1: Hola, Antonio.
2: Tamén é perigosa
1: boa tarde.
2: A sombra, perdón, sí, dime.
1: Sí, no, continúa, Antonio. Contanos.
2: Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Que asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional, significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma que impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, no, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol, unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol vira, ou ver a xente que vira, refletidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se quereron perigosas.
0: Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
2: Bueno, se non hai unha explicación, digamos, científica clara que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como vedes, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se creía.
1: Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, hola, ata abril de 1912, porque que pasou aí? Bueno, se dicía naquele entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
2: Tiven curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse daquele entón, do 17 de abril de 1912. E bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, e non, bueno, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se decía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E o xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse é esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que é sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, ao estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en cambio, había máis pillos, máis espabilados, e apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados e tamén falsos astrónomos que, bueno, que fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais, quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
0: Uh-huh. Bueno, cuidado con eses inventos raros, Desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de non Antonio.
1: De
0: precaución, o mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
2: vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
0: Efectivamente. Bueno, pero aquí fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale? Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco desexo de que este eclipse non nos trae nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
2: Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
0: É bo futuro, exacto.
1: Pois bo verán, Antonio.
0: Feliz verán.
2: Igualmente.
0: Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Quack FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre o dicimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desde a aplicación de Quack FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a andar no 2017 cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introducións sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que se elevan moi ben, vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
1: De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte, comenzan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
0: De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo, ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguirían ya outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army nos temas Rosalinda, Reggae Maldita. Este pasado mes puidemos gozar cos de Ninjures, grazas ao festival Aquí Tamén Se Fala. Este xente estivo tamén aquí en Recendo, nos teremos a mellor xente. Un festival
1: con
0: son tres edicións, pero que xa case acadou a categoría de clásico dentro da música actual galego. Bueno, pois sen máis, que xa temos moitas gañas de falar con eles, vouvos pasar a presentar a toda a xente que temos aquí e vou dicindo seus nomes, que saúden, porque o ademais, como cheguei tarde e non tiven tempo de saudarvos, pois así identifico-vos.
1: Nome e instrumento, por favor.
0: Efectivamente, Adri.
3: Eu. Moi boas tardes. Gaita.
0: Gaita.
3: E zanfona.
0: Gaita e zanfona. Adri. Aldara.
4: Aquí, hola. Violín e voz.
0: Genial. Kataki, non sei se o dixen ben.
5: Kataki.
0: Kataki, perfecto. Pois pues, dixen o antes mal na presentación tamén, moi ben. Aí queda isto.
5: Nome raro, son acentos.
0: Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
5: E percu, flauta traveseira e voz tamén.
0: E vos tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
6: Eu.
0: Ti, é o teu instrumento, é a guitarra.
6: A viola caipira.
0: Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
6: Voz. E hai varios de nós que tocamos
5: o sintetizador.
6: O baixo sintetizador.
0: Que guai. Marta.
7: Hola, que tal? Eu sou un perco e voz.
0: Perco e voz. E Adrián.
8: Hola, eu toco clarinete, eu dudo carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé, o acordeonista, eh? Saludos,
0: Tomé. Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Votamos ten falta. Podría estar aquí dentro, porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, sí. O seguinte investimento será
1: nunca foi máis comunitaria.
0: Climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que diríamos que pode ser un momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
6: Creo que os Adrianes poden comentar mellor isto.
0: Veña, Adrián.
1: Temos Adrián con H, que é o clarinetista,
0: e Adri, vamos a Adrián e
1: sen H, así, que é o gaiteiro.
3: No mesmo micro, ademais.
0: Sí. No mesmo micro, compartindo micro.
6: Sempre están xuntos, ademais, eles.
8: Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar cun grupo de xente ali a Folía da Fonsagrada, con xente de Bergantiños, principalmente. Todos de Bergantiños.
0: Tal. Porque ti donde és?
8: Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55 a ver se liberan de viaxes.
0: Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
8: Sí, bueno, ahora estou en Santiago.
0: Adotado, vale, bueno.
8: Nada, invitarme. Despois Méndez, conte allí, invitaste tamén aí.
0: Pero achegádevos ao micro, como vos profesionais da música, que, que senón a casa non nos.
6: Méndez vende desde Bilbao, ademais.
3: Sí, xustamente, cheguei hoxe desde.
0: De Bilbao.
3: Sí, desde Vitoria.
6: E daquela tamén chegabas.
3: Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Cataqui, que coñecía a parte de Tomé e Manu Lucas, que coincidíramos e tiña un grupo, iba polo outro lado como de Ningures. Ningures.
5: De Ningures.
3: O de Ningures, sí, era.
8: O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures e pois quedou de Ningures.
5: Gracias a Dios.
3: E pola miña parte, invitei a Adrián con H que viñese co ese grupo, e pola outra parte, os Picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela Folía da Fonsagrada éramos 4. O sea, 4 contados.
0: Vale, e aí nesa Folía de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había feeling, que había.
6: Como se chamaba o bar? No que tu
5: vamos.
8: Onda Luís.
5: Onda Luís foi
8: o encontro foi Onda Luís, sí.
6: Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada, que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo Adri con H, non falara nunca, ¿no?
8: No.
6: O sea, tocamos primeiro antes que falar, iso estuvo
8: sí.
6: Bastante bonito.
4: Pero sí que hubo ese feeling, o sea, sí, no, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folía. Ah, bueno, sí que recordo,
6: sí,
4: tocar
6: ahora. Mandolina.
4: Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, hubo aí como a chispa esa, daí naceu todo.
5: Oye, bueno. Pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós.
0: Sí, curioso. Sí. Bueno, aí tamén vemos donde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non, e temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
6: A ver, hubo moita foliada, moita festa que distí, moito
0: antes de compoñer,
6: ¿no? Éramos moita máis xente. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí, xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta de da pandemia, que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar pois nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, e gañamos algo de uns licores ou algo así. Que iso foi?
0: Un concurso de licores.
8: É que de feito, despois deste encontro da Freya Fonsagrada, dixémonos, va, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar. Deses 14 fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra. Aquí de Xacarandane, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, pois veña, vamos a seguir, que parece que facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou o que fose, non?
5: Ou de implicación.
8: E eso. E ao final, xa, ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, o sete que estamos agora.
4: Non é coña a historia tal cual acaba de contar.
8: Sí, sí, sí. O sea, contoa con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
5: Aunque parece coña, é verídico.
0: Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non vos imos decir. Responde ti, responde de todos. Sí. E así evitámonos nos escoller xente.
1: Sí, bueno, a ver, de Ningures ou de Ningures, porque leva unha chespirada, como é o
0: tema. Eu dixeno de dúas formas.
3: O principio foi a zona de Ningures, sí. O principio, sí. De todos nos escantos de taberna.
0: Pero gañou de Bergantiños,
3: despois,
0: ¿no?
3: Claro, exactamente. Toma, gañou de Bergantiños. Pues, entonces tuvo,
5: bueno, que é un pouco tamén por tema de reivindicar as variantes dialectais, que é unha parte importante da cultura, era a lingua.
0: Sí. E que ademais agora pois na música está moi na música nesta nova xeración que decíamos antes da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando no Gran Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vos isto tamén o vedes claro.
4: Sí, todos quedámonos pensando, pero porque todos pensamos o mesmo, porque... 100%, o sea, parece que está de moda, non? Dicir eso de utilizar a lingua. Eu sinto que a xente agora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. Hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, non? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
0: Que se democratizou, non?
4: Sí,
0: porque agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
4: Justo.
0: Está moi ben que a xente experimente, non?
4: Sí, 100%, todos de acordo neso. Aquí nadie máis intervén, xa está.
1: Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de Denin Jures, houve que falar moito sobre o que querías incorporar en comparación con outras bandas, pois pues, semella que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto? Contad.
6: Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronológico, que si que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén a evolución consensuada, que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata o día de hoxe, que sigue mudando, penso.
5: Bueno, está moito de investigación e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades e de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto.
0: De

0: non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre un que ven soaste xoxe ou boa como son este tema en directo que pasada, a veces é, moitas veces é que ven o pasades, non?
1: Sí.
0: Que bo rollo,
1: pasámoslo moi ben. Pasádelo xeñal.
2: Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
3: A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas, íbamos todos bastante acojonados, porque sí que é
1: porque,
3: certo
1: claro,
3: que...
1: Igual era a primeira vez que...
3: Claro, algún de nós, bueno, algúns de nós, sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal, pero a maioría, así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no, e aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio, entonces igual non podes botar... un mes grabando, pues tens que ajustar un poquinho o tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira vez que o facíamos, entón foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
1: E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
3: Bueno, nese caso en concreto, tuvemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding, que tuvo moi boa resposta da xente do noso alrededor, sobre todo amigos, familia e demais.
4: Somos moitos, esa axuda.
3: Botáronos unha man moi guai.
5: Perdón, inciso, porque igual podemos aproveitar a pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
1: Que regalía?
4: Eu sei os nomes das personas que...
5: Sí, porque aquí igual se nos pasou.
0: Eu sei un que é miña nai, por
4: exemplo. A súa nai, a miña madriña...
6: Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, non?
3: No.
1: Bueno, de vez en cando.
6: Recórdanxo, non?
5: E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir. Sí,
6: estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
3: así?
6: Sí,
3: sí que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. Desta vez foi...
2: Estaba primeiro foi con Arturo Vaquero e o segundo este con Juan de Dios.
3: Sí.
1: Estaba mirando aquí
2: destas dúas persoas.
1: Perdón, no, que estaba mirando no Spotify o as vosos traballos e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
3: Eso foi posterior.
1: Vale. Iba a decir que que moitos dos vosas temas que xa este por exemplo 2023, eu creo que xa son considerados pois casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo,
7: Morena.
1: No sei, isto que se sinte.
7: Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas, ando máis.
1: Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
8: No. Sí, porque cada oída é un céntimo, entón vos te contas.
0: Cero, de eso nos vivimos,
1: xa. No, claro, Spotify aí mal, ¿no?
4: Eso... Spotify é complicado, eh?
7: Leyenda urbana, todo eso.
5: Sí, además todas as cousas que hai ao mellor orbitando alrededor de fondos de inversión.
1: Sí, aí hai un debate importante, sí, non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
5: sí.
1: Supoño.
5: Un debate
1: importante.
5: Creo que non damos abrangado, como se dice?
1: Abranguido.
5: Nesta entrevista.
2: Sí, bueno, estaba Marta falando de como é que contarás con Arturo Vaquero.
3: Sí, moi ben, é un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita, non sei, moita tranquilidade. Aparte deses nervios que dicía antes, e que é certo que el que nos apoiou moitísimo e que nos fixo todo o posible para que fora algo bonito. E foi algo bonito, recordámolo como algo bonito, non o recordamos como algo malo. Pero sí que é certo que con respecto ao último disco, como tamén o planteamento foi diferente, foi como con máis calma, máis tempo, igual non tanto esas reservas de estudio por horas.
2: Estou falando de Feira, fronte aquí, que foi o primeiro.
3: Vale, entonces viveuse diferente, pero ambos foron moi bonitos, eu creo.
4: Non seremos personas diferentes tamén.
2: Tamén,
4: sí,
2: claro.
4: Eso notas, sí,
1: claro. E como dechedes con Juan de Dios? Como chegou a Juan de Dios a vos?
0: Foi a través da xente de Estudios Mans e de Fundación Paideia. Estábamos recibindo unha formación nese momento. Propuxéronos que Juan de Dios fora o noso productor para un tema. Este tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con él, deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, e xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
1: E bueno, para a xente que non bueno, non estamos acostumbrados así ao tema da música, como é traballar con un productor, que vos aportou, que credes que influencias hai del no voso traballo?
4: Eu creo que o que fai
9: Así, tamén resumindo, porque isto dá para outra mesa redonda.
1: Vimos outro día,
9: ¿no? Outro día falar da produción musical. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tens unha maqueta, un proxecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
1: Ti explícanolo para que entendamos os que non
9: sí,
1: estamos,
9: o sea,
1: nun estudio con produtor.
9: Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando
1: eso,
9: nos llevamos,
1: maravillosamente,
9: pois o primeiro que fixo foi cortou un en pedaciños, empezou a facer como se fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis, chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces,
1: o sea,
9: de chegar.
1: Cando escoitachedes o que a versión que el vos propoñía, quedaste desconvencidos.
9: Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
7: De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, veamos que os desfacía, era como
1: fixemos todo mal.
7: Era como, Dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dimos conta que no, que
9: sí, despois volve o rego, como
7: so, sí.
1: Acaba sendo a mesma cousa, pero con outro aire, digamos.
5: Sí,
1: outra...
5: sí, bueno, facemos un, o sea, neste disco fixamos procesos de moitos
9: tipos. Claro, hubo diferentes procesos.
5: Pero
9: sí.
5: O sea, normalmente como tocámosla nos, despois levamos ya a él, el reventa, volvemos a tocarla nos, e despois grabámoslo definitivamente e xa de repente sona ben.
2: Bueno, aquí fíxelo tamén no directo que xente está nos a pedir un segundo tema que non sei se entra, Roberto.
1: Entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos a pedir.
2: Preparados, por favor, sí.
1: Que vos animedes a tocar
2: a otra. A tocar otra, por favor, que audiencia vos lo está pidiendo.
9: Una de esas, algo repertorio de montaña, puede ser.
5: Pues sí.
1: Decisión en directo.
2: Doña.
3: Es que sabes qué pasa. En principio Tomé iba a vir. Entonces teníamos pensado hacer otro tema, no que él canta y toca, bueno, y tocamos otros instrumentos, porque hoy trouxemos unos pocos, un cada un, pero realmente tocamos un montón de les más que no trouxemos.
2: Sí.
3: Entonces acabades nos de coller un poco por sorpresa.
2: Pues, nada, pero si queréis tocar un momento, que el tiempo apremia, venía.
1: Si no ponemos no son que teníamos por ahí reservado,
3: ¿eh? Claro, yo creo que mejor.
1: Pinchamos algo.
9: Que hay un tema que no está en directo porque ainda no adaptamos, que nos gustaría que sonara así un poquito más,
1: pues, que
9: de Galician
1: Army.
9: O de Galician Army.
1: O de Galician Army.
5: Sí, Regueifa maldita,
9: sí.
1: Regueifa maldita.
9: Ver, que é un dos últimos singles que sacamos.
1: Si non o ten o noso técnico,
9: sí,
1: non sei se é moito de chunda.
9: Aí está.
5: Sí, bueno, está.

0: Bueno, lamentablemente o tempo na radio xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estiveches aquí na Coruña hai pouco, onde máis ides estar próximamente?
1: Este sábado, Salto Castelo, Vimianzo, que queda cerquiña.
0: Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?
2: Tamén o 11 de xullo en A Estrada, en Callobre.
0: Na Estrada e nun festivalazo no Sonorama, era, non?
3: Tamén. Sí, ah, Sonorama, sí, iremos a Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, este Pontevedra.
0: Téndelo ademais no Instagram que eu estuve mirando.
4: Está a listaxe toda.
3: Nadia de Suarna están no,
0: un verán,
3: no Instagram.
5: Bueno, seguidos no Instagram porque sí, nos temos 45 minutos para rematar, nos rematamos cunha regueifa. Por favor, ata o verán, ata outubro.
2: Xa que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa a toda esta xente. Queríamos...
6: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
7: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedaose de novo marcado polas altas presións, pero tamén os ventos de compoñente norte, eses ventos que achegan humidade dende o Cantábrico e, polo tanto, deixan o ceo moi cuberto durante a primeira metade das xornadas. Ese trato de nubes vaise pouco a pouco rompendo, pola tarde veremos os ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, oscilaremos entre os 18 graus de mínima e os 22, 23 de máxima, temperaturas, polo tanto, bastante propias desta época do ano, iso sí, coa sensación térmica algo matizada por ese vento do nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo quedará hoxe de novo marcado na comunidade galega polas altas presións e os ventos de compoñente norte. Estes ventos achegan nebulosidade que cubren os ceos durante a mañá, principalmente nas provincias da Coruña e Lugo. As nubes que irán retrocedendo pola tarde en xeral os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, hoxe descenden lixeiramente con respecto aos valores acadados onte, ainda así na metade sur de Galicia. Estaremos moi preto dos 30 pola tarde, 25 na zona norte, sensación de calor no sur, algo máis matizada no norte por ese vento de compoñente norte, vento nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saíu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo, a última canción, e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo, en Nigrán, e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

Cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: 1991. A Estación Espacial Mir xira 16 veces o día ao redor do planeta Terra. Desde o posto de control, o cosmonauta exsoviético Sergei Krikalev asiste ao proceso da desunión soviética.
1: Vas quedar sen choio, Sergei!
0: Pasan os meses. O satélite segue en órbita e Sergei reclama axuda e que o rescate.
1: Que se fai cargo deste cacharro, Sergei?
0: Despois de varios meses de angustia, Sergei Krikalev volta desconcertado ao planeta Terra. Os americanos declaranse vencedores da Guerra Fría.

0: Escoitas Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
4: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
6: Estamos los martes quintenales de 20 a 21 horas.
7: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
8: También por internet, quackfm.org.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedaose de novo marcado polas altas presións, pero tamén os ventos de compoñente norte, eses ventos que achegan humidade dende o Cantábrico e, polo tanto, deixan o ceo moi cuberto durante a primeira metade da xornada. Ese estrato de nubes vai ser pouco a pouco rompendo, pola tarde veremos os ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, oscilaremos entre os 18 graus de mínima e os 22, 23 de máxima, temperaturas, polo tanto, bastante propias desta época do ano, iso sí, coa sensación térmica algo matizada por ese vento do nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo quedará hoxe de novo marcado na comunidade galega polas altas presións e os ventos de compoñente norte. Estes ventos achegan nebulosidade que cubren os ceos durante a mañá, principalmente nas provincias da Coruña e Lugo. As nubes que irán retrocedendo e pola tarde xera os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, hoxe descenden lixeiramente con respecto aos valores acadados onte, inda así na metade sur de Galicia estaremos moi preto dos 30 pola tarde, 25 na zona norte, sensación de calor no sur, algo máis matizada no norte por ese vento de compoñente norte, vento nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedaose de novo marcado polas altas presións, pero tamén os ventos de compoñente norte, eses ventos que achegan humidade dende o Cantábrico e, polo tanto, deixan o ceo moi cuberto durante a primeira metade da xornada. Ese estrato de nubes vaise pouco a pouco rompendo, pola tarde veremos os ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, oscilaremos entre os 18 graus de mínima e os 22, 23 de máxima, temperaturas, polo tanto, bastante propias desta época do ano, iso sí, coa sensación térmica algo matizada por ese vento do nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo quedará hoxe de novo marcado na comunidade galega polas altas presións e os ventos de compoñente norte. Estes ventos achegan nebulosidade que cubren os ceos durante a mañá, principalmente nas provincias da Coruña e Lugo. As nubes que irán retrocedendo e pola tarde en xeral os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, hoxe descenden lixeiramente con respecto aos valores acadados onte, inda así na metade sur de Galicia estaremos moi preto dos 30 pola tarde, 25 na zona norte, sensación de calor no sur, algo máis matizada no norte por ese vento de compoñente norte, vento nordés que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: the fantastic product.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sobre o lombo do regueiro navega unha xoaniña. Nunha folla de salgueiro vaise do eido nativo. Quere ter diante dos ollos paisaxes que nunca tivo. Dende o intre que embarcou sobre unha fonda morriña do prado onde se criou. Mentres deixa atrás o val, vai dicindo polo baixo: volverei o salgueiral. E unha mañá, raioleira, por entre vimbios e fentas, voltou a xoniña andeira. O neno pobre cabalga nunha ponla de carballo. Arre cabalo rabisco, galopa e rincha voando. Así vai de beira en beira, suorento, ilusionado. Ben sabe que pouca cousa enredar cunhos follacos. Na tenda hai xoguetes finos, pero non poden mercarllos. Por eso anda o neno pobre sobe dun pobre ramallo.

Acabades de escoitar os poemas A xoa niña Andeira e O xoguete, extraídos do libro Cantarolas, editado en 1995 por Edición Xerais. Son poemas que foron escritos por don Xosé Neira Vilas, que naceu o 2 de novembro de 1928 e finou o 27 de novembro do 2015, deixándonos a todos nós unha prolífica carreira de escritor, destacando sobre todo como xornalista, narrador, ensaísta, novelista e poeta en lingua galega.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Sucker. Oh. Love.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos o tempo durante a xornada de mañá xoves na zona da Coruña volverá a quedar na influencia das altas presións. Isto quere dicir que a estabilidade será predominante, polo tanto, únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio da xornada, pero en xeral viviremos un xoves solleiro de ceo moi despexado. En canto as temperaturas comenzarán a ascender, teremos mañá un termómetro que oscilará entre os 17 graus de mínima e os 25 de máxima, pero sensación térmica algo matizada unha vez máis polo vento, que a partir do mediodía soprará do nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo polas altas presións, un anticiclón potente que achegará moita estabilidade, así que únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio e ao final da xornada no extremo norte de Galicia, o resto tempo seco e moi soleado. En canto ás temperaturas, as máximas comenzarán a ascender mañá principalmente na metade sur, provincias de Pontevedra e Ourense, onde se superarán facilmente os 30 graus, que teremos aínda por debaixo deste guarismo na metade norte. Todo isto con vento de nordés que collerá máis intensidade a partir do mediodía no litoral e zonas altas do interior. Isto é todo desde Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: A primeira anomalía detectouse o 6 de xuño. Ben, un 6 de xuño. É o que teñen estes fenómenos, que sabes máis ou menos, pero non exactamente cando acontecen. Patrick O'Neill, subtenente da Compañía Bravo da 101ª Brigada de Fusileiros da Infantería de Mariña dos Estados Unidos, corría todo o que podía cos 50 kilos de equipo o lombo e auga polos eonllos na praia do Maja. O inferno desatarase ao seu redor. A primeira ondada de desembarque fora aniquilada na praia, e a segunda levaba pinta de ir polo mesmo camiño.
1: Esperanza Amoroso baixaba as escaleiras con dúas bolsas de plástico que contiñan 10 kilos de churrasco. Porco na dereita, terneira na esquerda. Os seus plans para o día eran ir de barbacoa a Lorbé a casa duns amigos, a ver se o paspán de Martín explicitaba dunha puñeteira vez que estaba por ela. Acababa de poñer os pés no portal cando comezou a alteración.
0: Patrick chocou ca porta do portal do número 14 da Avenida dos Mallos. Non entendía nada. O ruido das explosións e dos disparos desaparecera. E a auga, e o fume. O día era neboento. Púxose nervoso.
1: Esperanza tropezou e caeu por culpa da resistencia da auga, completamente inesperada. Iso salvoulle a vida porque 6 kilos de metralla pasaron por onde ela estivera apenas medio segundo antes de caer a auga.
0: Patrick saía ao rúa e apuntou co seu rifle de asalto a un atónito e aterrorizado condutor da liña 14 da Compañía de Tranvías da Coruña.
1: Esperanza tragaba auga e tentaba sacar a cabeza a flote, mentres non podía evitar pensar que o churrasco estaba se botando a perder. Cando saqueou a cabeza e puido abrir os ollos, percibiu o ruido, as explosións, o ceo encapotado e a auga tinguida de vermello.
0: Patrick voltou xusto para porse no camiño dunha ráfaga de metralleta. Non era o seu día. Ninguén reparou no nariz roto pola colisión ca porta.
1: Esperanza apareceu diante do condutor e dos 7 pasaxeiros do 14, que ficaban de costas a ela, axeonllados e casmás na cabeza.
0: Esta foi a primeira anomalía.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

quen no seu corazón non leva un arpa que saiba das cancións escoitadas no berce entre os arrolos e na rexa do amor? Quen non garda memoria triste ou leda dun algo que xa foi? Quen, orfo, sen fogar, abandonado dos homes e de Dios, non atopa consolo na lembranza dun tempo que pasou? Quen non lle fixo cova no seu peito unha morta ilusión? Eu non sei que nos espera neste mundo ao deixar, nin sei o que está diante ou que atraernos o escuro máis alá. Mas para ter 100 anos que morrendo vivir neste chan, febres no corpo, brete mas na alma e loitos que chorar. Para ter as feridas sempre abertas, chega dabondo o que ficou detrás.

Acabades de escoitar un poema de Ramón Cabanillas, extraído do seu poemario titulado No Desterro, publicado no ano 1913.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves na zona da Coruña volverá a quedar na influencia das altas presións. Isto quere dicir que a estabilidade será predominante, polo tanto, únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio da xornada, pero en xeral viviremos un xoves solleiro de ceo moi despexado. En canto as temperaturas comenzarán a ascender, teremos mañá un termómetro que oscilará entre os 17 graus de mínima e os 25 de máxima, pero sensación térmica algo matizada unha vez máis polo vento que a partir do mediodía soprará do nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo polas altas presións, un anticiclón potente que achegará moita estabilidade, así que únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio e ao final da xornada no extremo norte de Galicia. O resto, tempo seco e moi soleado. En canto ás temperaturas, as máximas comenzarán a ascender mañá principalmente na metade sur, provincias de Pontevedra e Ourense, onde se superarán fácilmente os 30 graus, que teremos aínda por debaixo deste guarismo na metade norte. Todo isto con vento de nordés que collerá máis intensidade a partir do mediodía no litoral e zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Car Martigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves na zona da Coruña volverá a quedar na influencia das altas presións. Isto quere dicir que a estabilidade será predominante, polo tanto, únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio da xornada, pero en xeral viviremos un xoves solleiro de ceo moi despexado. En canto as temperaturas comenzarán a ascender, teremos mañá un termómetro que oscilará entre os 17 graus de mínima e os 25 de máxima, pero sensación térmica algo matizada unha vez máis polo vento, que a partir do mediodía soprará do nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo polas altas presións, un anticiclón potente que achegará moita estabilidade, así que únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio e ao final da xornada no extremo norte de Galicia, o resto tempo seco e moi soleado. Canto ás temperaturas, as máximas comenzarán a ascender mañá principalmente na metade sur, provincias de Pontevedra e Ourense, onde se superarán facilmente os 30 graus, que teremos aínda por debaixo deste guarismo na metade norte. Todo isto con vento de nordés que collerá máis intensidade a partir do mediodía no litoral e zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información.
2: Urgencias. Doctor, me siento débil.
3: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Vicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
4: Quack FM. Consume paz.

0: 101.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves na zona da Coruña volverá a quedar na influencia das altas presións. Isto quere dicir que a estabilidade será predominante, polo tanto, únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio da xornada, pero en xeral viviremos un xoves solleiro de ceo moi despexado. En canto as temperaturas comenzarán a ascender, teremos mañá un termómetro que oscilará entre os 17 graus de mínima e os 25 de máxima, pero sensación térmica algo matizada unha vez máis polo vento, que a partir do mediodía soprará do nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo polas altas presións, un anticiclón potente que achegará moita estabilidade, así que únicamente veremos algo de nebulosidade ao principio e ao final da xornada no extremo norte de Galicia, o resto tempo seco e moi soleado. En canto ás temperaturas, as máximas comenzarán a ascender mañá principalmente na metade sur, provincias de Pontevedra e Ourense, onde se superarán facilmente os 30 graus, que teremos aínda por debaixo deste guarismo na metade norte, todo isto con vento de nordés que collerá máis intensidade a partir do mediodía no litoral e zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: María Montessori foi unha científica humanista italiana que naceu na cidade de Ancona en 1870 e que exerceu de médica, psiquiatra, filósofa, educadora, psicóloga e feminista, e foi coñecida sobre todo porque desenvolveu un afamado e revolucionario método de ensino. Foi a primeira muller en acadar o título de medicina en Italia. Despois estudiou antropoloxía e doutorouse en filosofía e asiste aos primeiros cursos de psicoloxía como a ciencia experimental. Traballou moito pola educación dos nenos e nenas con diversidades neuronais e chegou a desenvolver exitosos métodos experimentais para que aprenderan a ler e a escribir. Pola súa propia práctica profesional, chegou a desafiar as doutrinas imperantes na época, chegando á conclusión de que os rapaces se construen a sí mesmos a partir de elementos do ambiente. E, para demostrarlo, volveu ás aulas universitarias para estudar psicología. En 1907, nunha barriada marginal das aforas de Roma, fundou a Casa dei Bambini, que foi onde desenvolveu o seu método de aprendizaxe que na posterioridade se darían chamar método Montessori de ensinanza, e que se espallaría por moitas escolas ao redor do mundo. María Montessori interveu na Conferencia e Congreso de Turín para a Lei Nacional de Protección da Infancia e defendeu en múltiples e diversas ocasións os dereitos humanos, especialmente os dereitos da infancia e os dereitos das mulleres, e militou activamente no movimento feminista, chegando a ser a súa representante a nivel nacional e internacional. María Montessori foi, en 3 anos consecutivos, no 1949, no 1950 e no 1951, nominada para o Premio Nobel, cando aínda estaba viva, xa que finou en Ámsterdam no ano 1952 aos 82 anos.

¿De quen fuximos? Quizabes, dime, a cinza. Non rexeita a garrida a mocedade e o sangue. En abril a maio non hai cinza, dice. Fiquemos, amigo, sob das azas de abril. Que fuxan o río, a rosa colorada, beba deica o final a chama, a estela, o titaque, o reló. Procuren un lonxe ou un ningures os camiños onde morrer. A par que fuxe, leve o río o cadáver de Ofelia e as margaridas de Ribeira. Pro nós, amor, temos os cans fideis das verbas. Decimos cinza e epo agora mesmo que foi chama, Ofelia, diz. É unha sonrisa alerta a túa memoria. E os ollos teus, rula, nena, e soave terciopelo. Temos a verba, amor, para decir abril. Sob as súas azas florecerán os días. Abril, o aer arousa unha cidade nas ponlas das viudeiras de abril. O noso fogare. Viviremos, amor, descindo a verba, queimándoa, feríndoa, labrándoa, tan doce e temerosamente que la coide palabra. Abril, que por nós vive, vivímola e soio edita. Abril.

Acabades de escoitar o poema O poeta escolle Abril, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba aquí o acolá, de 1980.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Cuac FM.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas o Galegotrón, onde dixen digo Maruxa.
2: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
1: E agora, en galego.
2: Se acercó a su hija.
3: Púxose a carreira dun can da súa pícara
2: para darle un buen azote.
3: Para deixarlle o cu como a un pandeiro.
2: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
3: Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como a un pandeiro. Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
0: Audios seleccionados. Quack FM.